Les visons les pinam, mais ne soit là ce qu'on m'a saisi sous. Moi, je m'en ai traversé la saisi à Mina, au Kalimbola, on est cassé qu'à Malco. Si qu'on m'a saisi sous, moi, on a ni qu'à dire ya. Bo kwezi ya mina bo kalimbola wo kulimbolola munikasika malko kile zibisoni lipina nombolo ki 0811 544455. Me heyo na zibiso yeni swalafa izo akwa ayoma kubo indo na janki mizizo ya kwa asya vasai yoma kaofela vana vasali mitangana nilikalivi baba pila mwa ayoma mibazo iso kuliko kavani mukopano kamso la vutanu la 10 fakuta kana koya 9 o'clock mukopano kaoza maiso aki mapokola baba zwelela kwa ngoma. Kizi biso yezwa kwa iwoma kubo indu na janki. Mizi biso iya kwa asichia vaka ofela sa iwoma. Vana vasali mitangana ni likalive. Vapira mwa iwoma. Miva zibiso akuli. Ukava ni mukopano. Kamsola avutano la 10 school 2026 fakota. Kanako ya 9 o'clock. Mimukopano uka zamaiswa kima pokola. Vavazwelela kwa ngoma.